do be me don funele kelibo na du be ha konumi inde sula ko aya kunumi bo be titei e ton dagba golo enwe non do emisia inde